بزدن رفتویه. گویی مست نگیه انه مستی بزدن ارگتویه. Коима и живаца и памети, дай командуе. Коима и памети и снаге, олимпийский пламен распаљуе. Коима и снаге и памети и живаца, снима порно-филмове.